0: bi onu ko kon de men ponu ko o wanu ayu ogbo ne sonu ogbo ne se guru ogbo ne se bi gan ne gbo ne se ibogo ogbo ne we we diro penta diro penta gundado gini gabu gini gabu gundado we bo gba so awu ye kere wo ragun we bo awu ye kere wo ragun we feel de wa awu ye go gi de wa we konga konga konga konga konga mare paro mbara nu ya mo mu gugi ya wore wo pa ti ta ko ni ya pa ti ke ri o o we we benu nu guye mbagadi ye binu nu guye o bagadi be binu nu guye mbagadi be binu nu guye for
1: this try to 17h-18h25, le meilleur moment de votre journée.
2: L'émission de Dondon.